んで舌へ進ませる。まだ生きているような話し方。拉致外の安逸、拉致外の安逸。眠り込んで事態を進ませる。まだ生きているかのような話し方。